0: 所谓快速计票结果不具有法律效力，其数据不属于正式的公共法律结果。佩特罗称，作为总统，他只考虑并接受哥伦比亚法官监督的选举委员会的计票结果。执政联盟候选人塞佩达在首都波哥大会见支持者时，质疑部分投票站出现违规行为，涉及80多万张选票。他表示，在计票结果得到核实之前，不会就选举结果发表评论。对手德拉埃斯普列利亚在一艘轮船上向支持者表达感谢，并批评执政联盟不愿承认选举结果。凤凰卫视综合报道。
1: 伊拉克总理扎伊迪近期下令成立最高主权廉政监督及公款追回委员会，彰显本届政府打击腐败、维护国家资产的决心。
2: 总理扎伊迪成立了全新的最高主权委员会，负责廉政监督、合同审计以及追回公款等工作。委员会将监督各级政府部门与各省行政机构，并直接向司法机关提交调查结果。
3: لعل هذا المجلس يعني يساهم في تنسيق العمل وتكثيف الجهود وربما اختصار بعض المسافات وبعض الحلقات التي قد تقف عائقا أمام تحقيق الهدف الأسمى لأي رئيس وزراء بمحاربة الفساد وبالقضاء على الفاسدين لا سيما وأن ملف الفساد في مؤسسات الدولة العراقية هو ملف كبير ومتشعب يحتاج إلى جهود يعني متميزة.
2: 扎伊迪下令加强政府合同审计工作，并成立专项委员会核查项目的可行性，并确保符合法律规定。审计委员会、廉政委员会及财政部的核心团队将在批准前对合同进行审查。
4: هذه الخطوة حقيقة كأنها رسالة واضحة جدا لكل الفاسدين، يعني بداية جيدة حقيقة من حكومة السيد الزيدي بأنه تكون هناك عمليات اعتقال لكل الفاسدين سواء كانت من هذا الطرف أو من ذاك وأيا كان منصبه هو ليس فوق سلطة القانون، هذه الرسالة التي حقيقة أرادت الحكومة إيصالها لكل المسؤولين بأنه ليس هناك أحد فوق سلطة القانون وبالتالي اعتقال هذا الرجل هو رسالة.
2: 一支专项行动部队在萨拉丁省逮捕了炼油事务副石油部长哈穆德，其被控涉嫌腐败。这次抓捕是扎伊迪政府大规模反腐行动的一环，相关行动旨在推动体制改革与财务核查。
5: Iraqi Prime Minister formed an anti-corruption committee while the government arrested high official in the Ministry of Oil in corruption-related issue. Said for Deutsche Phoenix TV, Iraq.Baghdad.
1: 阿富汗东部30号发生车辆侧翻事故，一辆载有阿富汗难民的车辆从巴基斯坦返回阿富汗途中，因为司机打瞌睡而发生侧翻，造成至少22人死亡、36人受伤，死伤者中包括妇女儿童。
6: 阿富汗南克哈尔省卫生部门官员表示，事故发生在连接首都喀布尔与东部城市贾拉拉巴德的主干道上，车上的乘客全部都是被巴基斯坦遣返回阿富汗的难民。当地警方称，初步调查结果显示，涉事司机疲劳驾驶导致数十人死伤，部分伤者伤势严重，目前已被送往附近的南格哈尔省医院进行治疗。
7: لغمان دو سرکه چکو منده دو سرکه نو پسه هکی ده موتر درور ایدو وینا داده چه درور خوب بوده و موتر ریو کندی تا او گرزی دلو و دیدیو پا وینا بانی چه منگ دو ویشکاسان شایدان شوی دی و پات شوی دی او دل تا تقریبا شپک در شکاسان دی شفخانه تا زخمیان اول شوی دی و دی زخمیانو که او مشوم وفات شوی و نور لک سایوان پا فل وقت منده و تراغل دیدی فرا تسول دل چه دیتا مکمل طول تدویکات دوائی
6: 自2023年以来，由于邻国巴基斯坦和伊朗加强了对非法滞留移民的遣返力度，已有数百万阿富汗难民选择或被迫从邻国长途跋涉返回家乡。这些难民往往由于经济条件限制，只能搭乘缺乏安全防护的超载卡车或货车返乡。凤凰卫视记者张金峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
1: 来看娱乐快递。
8: 经网站福布斯近日公布2026年亚洲30位30岁以下精英榜，旨在表扬30岁。

0: 伊朗媒体称，伊朗暂停与美国对话，并彻底封锁海峡。美军证实驻科威特基地遭伊朗袭击。韩国军工巨头韩华工厂爆炸，致5死2伤。 各位好，欢迎收看《凤凰正点播报》，我是李科夫。新的关注，据伊朗媒体1号报道，鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国对话。美国总统特朗普则称，尚未收到伊朗关于暂停谈判的消息。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，如果以色列袭击黎巴嫩代西耶地区和贝鲁特，将警告以色列北部居民立即撤离。 据伊朗媒体报道，鉴于以色列和黎巴嫩的持续打击，违反停火协议，伊朗谈判团队决定暂停通过调解人与美国进行谈判和文本交流。伊朗据悉已完全封锁霍尔木兹海峡，并启动包括曼德海峡在内的其他战线。伊朗官员要求以色列立即停止在加沙和黎巴嫩的军事行动，同时要求以色列在谈判恢复前，全面撤出其他在黎巴嫩占领的地区。伊朗方面强调，在满足以色列停止在黎巴嫩和加沙地区行动的要求之前，伊朗不会进行谈判。美国总统特朗普接受全国广播公司采访时表示，他尚未收到伊朗方面暂停谈判的消息。他认为， 话说得太多了，保持缄默或许才是上策。但这不意味着美国开始恢复轰炸，美方将持续封锁霍尔木兹海峡。伊朗媒体1号发布一段伊朗伊斯兰革命卫队击落一架 MQ-1 无人机的视频。视频未显示事件发生的具体时间，但是伊朗5月31日称其击落一架 MQ-1 无人机。 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门5月31日发表声明说，一架美军 NQ-1 无人机于当天凌晨进入伊朗领海上空，并试图实施敌对行动。伊朗新型防空系统发现目标之后，使用防空导弹成功将其击落。伊朗伊斯兰革命卫队同时发布警告称，伊朗领海及相关空域始终处于严密监控之下，任何侵犯伊朗主权和领土完整的行为都将遭到坚决回应。 伊朗外交部1号举行例行记者会，发言人巴加埃表示，美国屡次违反停火协议的行为只会加剧伊朗的不信任。巴加埃并强调，伊朗武装部队已经做好充分准备，以应对任何可能出现的事态级变数。
1: 巴加埃表示，美国屡次违反停火协议，让伊朗在与美国的交往中一直保持着警惕和怀疑。
2: 巴加埃还表示，伊朗武装部队已经做好充分准备，应对可能出现的事态级变数。
1: اختزام میکنه برای هر اتفاقی هر احتمالی در هر لحظه آماده باشیم و قطعا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در این مسیر گام برمی‌دارند و آمادگی لازم رو دارند.
2: 巴加埃强调，黎巴嫩停火是任何停火和结束战争的协议的一部分。 伊朗将采取必要行动维护停火协议。ما
1: تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک که هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو نسبت بهش متعهد اعلام کرده بود اما در عمل مکررن داره نقض میکنه.
2: 巴加埃还表示， 伊朗与中国在许多国际问题上拥有共同的立场，他相信

0: 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门5月31日发表声明说，一架美军 NQ-1 无人机于当天凌晨进入伊朗领海上空，并试图实施敌对行动。伊朗新型防空系统发现目标之后，使用防空导弹成功将其击落。伊朗伊斯兰革命卫队同时发布警告称，伊朗领海及相关空域始终处于严密监控之下，任何侵犯伊朗主权和领土完整的行为都将遭到坚决回应。伊朗外交部一号举行例行记者会，发言人巴加埃表示，美国屡次违反停火协议的行为只会加剧伊朗的不信任。巴加埃并强调，伊朗武装部队已经做好充分准备，以应对任何可能出现的事态及变数。
1: 巴加埃表示，美国屡次违反停火协议，让伊朗在与美国的交往中一直保持着警惕和怀疑。
2: خودش نشانگر سوء رفتار آمریکا، سوء نیت آمریکاست و صرفاً بدگمانی موجود که به حق هم باید همیشه در نظر ما باشه در هر تعاملی با طرف آمریکایی تشدید میکنه.
1: 巴加埃还表示，伊朗武装部队已经做好充分准备，应对可能出现的情况和变数。
2: اختزا میکنه برای هر اتفاقی هر احتمالی در هر لحظه آماده باشیم و قطعا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل در این مسیر گام برمی‌دارند و آمادگی لازم رو دارند.
1: 巴加埃强调，黎巴嫩停火是任何停火和结束战争的协议的一部分，伊朗将采取必要行动维护停火协议。
2: ما تأکید کردیم و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم خودش رو به نسبت بهش متحد اعلام کرده بود اما در عمل مکررن داره نقض میکنه.
1: 巴加埃还表示，伊朗与中国在许多国际问题上拥有共同的立场，他相信两国关系的前景无疑是非常光明和积极的。凤凰卫视郑凯、李日木森、德黑兰报道。
0: 美军中央司令部6月1号在社交媒体发文称，美国东部时间5月31日23点左右，美军成功拦截两枚针对驻科威特美军基地的伊朗弹道导弹。美军表示，导弹立即被击落，此事未造成美军的人员伤亡。科威特全国6月1日响起警报，科威特军方随即称拦截数枚敌方导弹和无人机袭击。外交部同日在社交媒体上发表声明，谴责伊朗对其领土实施的多次袭击。5月28日，科威特称遭伊朗导弹和无人机袭击，伊朗当时回应称，作为对美军袭击阿巴斯港的回应，伊朗对发动袭击的美军基地进行了打击。美国媒体之后报道称，伊朗的袭击造成4名美军士兵和3名承包商人员轻伤。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯一号表示，围绕伊朗核武器的问题，国际社会需要展开更加深入讨论，并强调欧盟已准备好为当前中东局势寻求持久且和平的解决方案做出贡献。
3: 欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯一日与巴基斯坦副总理兼外长达尔举行会谈，并共同出席记者会。双方重点讨论了美伊冲突、中东局势以及地区安全问题。卡拉斯表示，在包括巴基斯坦在内的各方努力下，目前已出现延长停火并重新开放霍尔木兹海峡的脆弱外交窗口。但他指出，任何美伊之间的临时性协议都不足以解决根本问题。
4: With your support, there's now a tenuous diplomatic opening to extend the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. Yet any temporary understanding between U.S. and Iran must be followed by deeper talks about Tehran's nuclear stockpile and other critical issues. Lasting stability will require more encompassing